Ja, med godeste Roy Orbison her i musikkmiksen på Nye Radio. En god en ifra, vi skal til godeste våre egne Ice da. Her er Stay i Nye Radios musikkmiks. Håper du har det bra der du er. Her er en god en ifra det glade 90-tallet.